0: Ruzun, kijuaz dauzakhe, pitskhela pichevs kepatijebat, tivze dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand. Drostarebisatvis.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Recepts i Spoulops Ipove. Zhra 7:01 Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.